0: Блиц и велик од других знамки. Печина скар 70% попустом.
1: 11 до 13 јунија.
0: Складиште Спорт Еверест. Михал Штрадон на Рутнику.
2: Че рез прави си гурман, обишчи гостилна пицерија и бар Јурман. Отпрто усак дан. Гостилна пицерија и бар Јурман.
3: Че не знаш денарјем, те туди тале оглас не бу препричал. Буд пач брез.
4: Почас, усе се да научит.
5: Морган Хаузел у Хали Тиволи. Карте на eventim.si.
6: Numatronic. Електронски спектакл се врача у Словенско Истро. 4 јули. Копар. Бонифика. Прихајајо. Space 92. Марко Фараоне. Умек. Back to back. Шарал. С посебним винил сетом. Терглија. Догодок во отпору Дейви Диджей. Не замуди највеќе електронске забаве тега полетја. Устопнице со жена волја на eventim.si.
7: Антининих 30 in Jean Ferbeja.
8: Je samo še prvo mesto lestvice. Na tretjem in drugem Bruno Mars in Taylor Swift se prav kovada I Just Might in Opalite. Opalite smo mečkem prej slišali. Zdaj pa prvo mesto, ki ga tudi ta teden se pravi nijamo nobene spremembe, zaseda Topic. Njegov body je tudi ta teden, tako kot prejšnji teden, na vrhu lestvice Antininih 30.
7: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.